0: volar está sobrevalorado.
1: ¡Qué declaración tan fuerte para un pájaro!
0: Aleteando, el viento en la cara. Prefiero andar en un Toyota.
1: Manejo suave, cómodo, silencioso.
0: Y tú ahí sentado.
1: Y los humanos sueñan con volar.
0: También sueñan en ir al trabajo en pijama.
2: Obtén financiamiento de 5.99% por 60 meses en los modelos más populares, incluyendo Camry, Corolla, RAV4 y 4Runner. O aprovecha financiamiento de 3.99% por 60 meses en la Tacoma. Con ofertas como estas, este es el momento perfecto para visitar a tu distribuidor Valley Toyota o valleytoyotadealers.com. Toyota, vayamos juntos. 5.99% con pagos de $19.33 por cada $1,000 financiados por 60 meses. 3.99% con pagos de $18.41 por cada $1,000 financiados por 60 meses. Ofertas terminan el 3 de agosto de 2026. Excluye modelos TRD Pro y Trailhunter. Consulta al distribuidor para más detalles.
3: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: El precio de empleado regresó a Santam Ford. Tú pagas lo que nosotros pagamos. F-150s con hasta $15,000 de descuento del MSRP. Camioneta Super Duty con hasta $8,000 de descuento del MSRP. Y Mustang Mach-E con hasta $11,000 de descuento del MSRP. Tú pagas lo que nosotros pagamos en las camionetas y SUVs favoritas de Estados Unidos. El precio de empleado regresó a Santam Ford. Fácil de llegar desde cualquier parte del valle y en línea en santamford.com. Se aplican restricciones. Consulte al concesionario para más detalles.
6: Ya muchos de ustedes me conocen, han escuchado hablar de mí y saben que lo que hablo es con puro corazón, con pura verdad. La brujería verdaderamente existe y yo la estoy combatiendo. Víctima usted de alguna entidad negativa o un trabajo oscuro, marque al mejor, marque a Jacinto. 602-768-4151. Soy el señor de los amarres imposibles. Lorenzo, tráigame una fotografía de su compañera y en 72 horas o mucho antes la haré regresar. La enfermedad que usted tiene, señora Claudia, no es de Dios. Le repito, hay medicinas que curan las enfermedades, pero lo suyo es una porquería, es un daño y lo curamos nosotros, los maestros de la mente. 602 el área. 768-4151, aquí en Phoenix.
7: La selección mexicana continúa soñando. Acompáñanos este domingo 5 de julio con golazo y banderazo en Casino Arizona.
8: 101 en McKellips Castle.
7: Celebra el fútbol y apoya nuestra selección.
8: Con música de DJ Waldo.
7: Acompaña a Edgar Guerrero y al Rufián.
8: Soltaremos una pantalla de 85 pulgadas.
7: Golazo y banderazo en Casino Arizona.
8: Este domingo apoyando a México.
7: Solo para mayores de 21 años.
8: Te invita Michelob Ultra.
7: Patrocinador oficial de cerveza de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
9: Solo el show de Erasmo y la Chocolata te divierte por las tardes.
10: ¿Qué imagino yo, güey? Con una tienda online, güey, vendiendo camisas marca Bebé de Luz, algo así.
9: Aquí en La Tricolor, con puros trancazos. ¡Súbele a tu radio! Y ahí te van puros trancazos.